0: Ресі. Вже 30 літ.
1: Політі у найбільшій дружбі. Роберт Рошка.
2: Найбільша ствар донашнього четвертка є де ютрі питак. Найдвигне року тисті, які гри ютрі на допуст, гляди на датум і действо, да є верхунець політія, се ми зді, да є таких, які ютрі стартати з допустом огромно. Де ми напиши, просим, на ніч питаєна 300-300. Інче се ти да, а само ще здраві напишеш, кам греста на допуст. Кер ме занима, че греше ведно вечина на Хрвашко. Мислим, логично, да гре вечина на Хрвашко. Амак ме занима кама, веш, а греста неки ту близо, пореч, Пула. Umak Izola, ja, tudi Izola, seveda, no. Ali pa greste bolj dol proti Makarski, no, predvsem to. 051-300-300, hvala lepa.

boogie-boogie-boogie-boogie-boogie, створює со мною. Я сам у боги-боги-боги-боги-боги, створює со мною. Я сам нор, я сам у боги-боги-боги-боги-боги, створ. Першу сам на ідею геніально, здаю, пайзваю, максимально, морда се здила бамбо, десь